Dobra noć. Temperatura u gradu je 16 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rajkuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom dok me bude.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 15 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
0: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba.

Siete. Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 15 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Kompanija.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. Fis, za udobnost vašeg doma.

0: Monodrama Nebitno. Glumca Kerima Čutune na velikoj bosansko-hercegovačkoj turneji. Budite dio priče koja je povezala pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna u priči koja vas neće ostaviti ravnodušnim. Nebitno. U 16 BH gradova. 17. juni. BKC Sarajevo. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba. Medijski sponzori TNT grupacija.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Dragi kupci, ne propustite Best Family Day, dan uštede i zabave u Best Donjem Putićevu u subotu 13. juna. Očekuju vas odlični popusti na sezonski asortiman i odabrane brendove, degustacije, promocije, prezentacije noviteta i ukusni roštilj. Za naše najmlađe od 11 do 13 sati pripremili smo posebnu zabavu, maskote, klauna balonđiju, oslikavanje lica i mnoštvo iznenađenja. Uz poklon pakete i poklon bonove, zabava za cijelu porodicu je zagarantovana. Vidimo se 13. juna u Best Donjem Putićevu.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan? Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba. Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah. Neka bude odmah. Honorar.ba.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Bezalkoholno pivo Malt 10+2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2.25. Red Bull 1.95. Corn Flips 225 grama 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Biznis vijesti.
1: Projekat Južne interkonekcije konačno prelazi iz zakonodavne u fazu pripreme realizacije, poručuje federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić. Prema njegovim riječima, trenutno su u toku pregovori s investitorom, te se očekuje da će uskoro biti pripremljen prvi nacrt ugovora, a kada je riječ o početku radova, ministar očekuje da bi konkretne aktivnosti na terenu mogle krenuti u narednih godinu dana. U projekat gasovod Južne interkonekcije planiran je gasovod od Kladnja do Tuzle, kao i najmanje tri gasne elektrane, a ukupna vrijednost je najmanje 1,4 milijarde eura, poručio je ministar Lakić. Radovi na dionici autoputa Bijeljina-Brčko počinju u petak 12. juna. Radi se o dionici dugoj 17 km, jednom od ključnih segmenata buduće autoputske veze između Beograda, Banja Luke i Sarajeva, čija je ukupna vrijednost 274 miliona maraka bez PDV-a. Ugovor je krajem decembra potpisan sa kineskom kompanijom koja prema tom ugovoru ima rok izgradnje 3 godine. Izvođač ima obavezu da uradi projekat i izvede radove, a autoputevi RS-a eksproprijaciju. Španska kompanija za brzu dostavu Glovo zvanično je potvrdila da će u potpunosti obustaviti svoje poslovanje na tržištu naše države. Krajnji rok za gašenje operacija u našoj zemlji je 10. august 2026. Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, odluka o povlačenju iz Bosne i Hercegovine donesena je na globalnom nivou, a osnovni motiv je strateško prestrojavanje kompanije. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

sina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane,

radi na kiseonik. Ljubav okreće točkove, motel sveti ko svetionik. Brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.

znaš. Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nežnostima, jer za tebe ljubavi moja

Dobra noć. Temperatura u gradu je 10 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.